teším sebe sám. Štada se rádi nedeľom, kad nám je padne táma. Štada se rádi nedeľom, štada se rádi nedeľom, kad víš